0: part of your feed? I gotta follow. Come on, come on. Follow us at Power Hit Radio Estonia.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
2: See meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule, tule siia.
3: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab aja pikku mängu ängistama.

0: legiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletan alt legiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle.
1: You're listening to Power Hit Radio.

ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin isi kulu. Siis

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.

0: Jou ,
1: hei , hei ,
2: meie oleme Viis Miinus .
1: täpselt nii .
2: vaata meie Vamos kulgemisversiooni .
0: live videot , Power Hit Raadio .
2: Youtube .

0: bored of your feed? I gotta
1: follow. Come on.
0: Follow us at Power Hit Radio Estonia.
2: Sul polnud aimugi ja mis siis, na keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii,

0: siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Laulu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis Klassaken.
5: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaataja. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.

väljas on 200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid, vahetse mündid põrgid.

0: kõrvade käng, see on suvine tuule, kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmmasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oh joppen puh. Jumal anna meile tänapäev, ma vihkan kui sa ära lähed. Su aktus on ju homme,

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Tähelepanu, šef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi, Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 €. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
3: Koda. Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
3: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver. Hea mõte.
4: Suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Tänane esmaspäev saab olema peamiselt vahelduva pilvisusega, aga kohati võib sadada hoovihma ning lisaks puhub ka idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur kõigub aga 14 ja 20 vahel.

0: Samsung suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesineja Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
6: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelid skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
7: Skoda. Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
8: Jazz selvepesulasse.
7: Nii vara?
8: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
9: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
12: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
13: The music's coming through.
14: Back to the hits
15: on Power Hit Radio.
16: Disco. X on

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Jõu kutid, mis teil kotis on?
3: Limonanad, limonanad.
4: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
3: Limonanad, limonanad.
5: Mis me vanaema juubelile viime?
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
9: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
10: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega huskvarna.ee.
12: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
13: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
14: Tänane esmaspäev saab olema peamiselt vahelduva pilvisusega, aga kohati võib sadada hoovihma ning lisaks puhub ka idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur kõigub aga 14 ja 20 vahel.
15: Let's go! All the hits!
16: Yeah, yeah!
17: Turn it up!
18: Power Hit Radio!

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Kreete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Kreetega külast külla. Kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
2: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
5: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
4: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõõrumaa.
5: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
4: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
1: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 seiklussaade läbi metsiku Kanada , hooaja viimane peatpööritav osa . 22:30 suur märulifilm Kingsman , salateenistus . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Raffaello kommid 150 grammi , 2 eurot ja 99 senti . Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi , 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon . järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
3: Ken Gregor , mis sa seal laua all peidad ?
4: limonaad , limonaad .
5: kas mäletad , mis me esimesel kohtingul jõime ?
4: limonaad , limonaad .
6: ja mida tahab Eesti rahvas ?
2: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
7: Eluks Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika .
8: on hetki , kus ei ole vaja palju sõnu . piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist . saame kokku grilli ääres Max ja Moritz , Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025 .
9: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
10: Kas minna klaasikahjuga Karglasse või esimesse teeäärsesse töökotta ?
11: tead , iga Karglasi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi , taga ja küljeklaasid . nii et kui klaasitööd , siis karglas.ee või 1720 , sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
9: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
12: tänane esmaspäev saab olema peamiselt vahelduva pilvisusega , aga kohati võib sadada hoovihma ning lisaks puhub ka idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis . temperatuur kõigub aga 14 ja 20 vahel .
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
10: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
11: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
12: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
15: Let's go!
16: All the hits.
17: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
6: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte.
7: Kuhu jaani tulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
8: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
9: Tähelepanu, Šefi Õnden esitle. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
10: Tänane esmaspäev saab olema peamiselt vahelduva pilvisusega, aga kohati võib sadada hoovihma ning lisaks puhub ka idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur kõigub aga 14 ja 20 vahel.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tea, et iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
11: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
12: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
13: Back to the track. Check 1, 2. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
3: Limonanad, limonanad.
4: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
3: Limonanad, limonanad.
5: Ja mida tahab Eesti rahvas?
1: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
8: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
7: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
8: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
7: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
9: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
10: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
11: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
15: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
16: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
17: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
18: Tänane esmaspäev saab olema peamiselt vahelduva pilvisusega, aga kohati võib sadada hoovihma ning lisaks puhub ka idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur kõigub aga 14 ja 20 vahel.
19: Let's go! All the hits!
20: Yeah, yeah!
19: Turn it up!
21: Power Hit Radio.

seda millegi üle , eks ole . pealegi tänu Swedish House Mafia külaskäigule möödunud nädalavahetusel on kindlasti enamus eestlasi , isegi need , kes Tallinna lauluväljakul kohal ei olnud saanud läbi sotsiaalmeedia paraja doosi seda mõnusat festivali tunnet üle pika aja kogeda . siin nad olid oma viimase hitiga Wait So Long . Powerpoolig läheb samasuguse tempoga aina edasi , kohe on Afrojack , Martin Garrix ja ka David Guetta siin säramas üheskoos ning varsti räägin ka sellest , mis 25 aastat tagasi kõige rohkem laineid lõi . mitte ainult Eestis , vaid üle terve maailma . et ära väga kaugele mine , Andres Eljast olen mina . jään siia kuni kella 4 ja soovin muidugi mõnusat esmaspäeva pärastlõuna jätku samuti

0: sina ka oma esmaspäeva kenasti käima saanud .
1: Power ja hea muusika seltsis .
0: Kell on pisut üle 12 liikunud .
1: ilm samuti mõnusalt soe .
0: ja kui nädala sellise mõnusa suvise vibe'iga halvab , siis

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõõrumaa.
2: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
1: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
3: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
4: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
7: Mille järele sul isutab?
8: McDonaldsi kana.
9: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

No arvestades seda, milline ilm siin Eestis viimased pool aastat on olnud, siis praegu saab vist isegi öelda. Natukene seda Palmisaare hõngu tunda küll. Ja ainult rõhkrennalt ja pool naljaga. See lugu tuli välja aastal 2006, aga korraks liigume nüüd ajas veelgi rohkem tagasi, sest aeg on ju käigma võimata täna 25 aastat tagasi rubriik. Ja lendime siis aastasse 2001. Ja aega, kus päris paljudel poweri kuulajatel oli vist kõige suurem mure tõenäoliselt see, et kõhtu selle koolidisko. Julgeks oma krashiga tantsima minna või mitte. Ja kui on üldse olemas üks lugu, kus selle aja koolidiskosid kõige paremini meelde tuletab, siis see on kindlasti üks selline lugu, mis muidugi tõestas ka, et ei ole vaja ühtegi sõda ega vokaali sinna siis loppida. Tuleb lihtsalt trummidele valu anda. See oli Safri Duo, Played Alive. Ehk siis see kuri kuulus Bongar Song, mis muidugi tõi tantsumuusikas sellise mõluse uue vaibi ka. Teid ju live trummid ja bongad sinna. Ja mul on selline tunne, et isegi nädalavahetusel Tallinna lauluväljakul oli sama asja tunda siis kui Swedish House Mafia üles vastus. Aga Safri Duo, Played Alive, on küll lugu, mida kuulates tulevad vanad ajad eredalt meelde. Ja ausalt öeldes on see lugu täpselt selline, mis töötab aga aastal 2026 väga hästi. Pane volüümi juurde, lege lugu on juba hetke pärast Powerist, on Safri Duo, Played Alive. We go back. Here's another classic hit. Back to the old school. Power Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
7: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver. Hea mõte.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele!
10: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
12: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
13: Ilmaradar ennustab, et ees ootav öö saab olema vähese pilvisusega ning olulise sajut, aga paiguti tekib udu ning mõnel pool on sooja kuni 6 kraadi. Homne päev muidugi toob hoovihma ja samas ka äikesohu. Lisaks puhub lõunakaare tuul puhunguti kuni 11 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 23.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Jau limpa, mida limpsid?
2: Limonanad, limonanad.
3: Mis on elu mõte?
2: Limonanad, limonanad.
4: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
2: Limonad!
5: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
6: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
13: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: lõuna käes .
1: ja täna tähistatakse ka ülemaailmset lastekaitsepäeva . kellel punnid kodus kasvamas teavad , et siis võiks ikka midagi natukene erilist ja meeldejäävat ka neile pakkuda . ja mis seal salata , lastega käib ju alati käsikäes üks korralik kogus magusat samuti , eks ole . siin Pauli stuudios on igal juhul laud praegu erinevaid maiustusi täis ja üks tõsine degusteerimine käib ka . ja sellega seoses viskasime Pauli Facebooki tänase päeva küsimus üles . ning tahame siis teada , et mis on sinu arvates see kõige parem Eesti komm üldse . on see vana hea kaseke või lehmakomm või hoopis midagi muud . mine viska oma lemmik sinna kommentaaridesse kirja ja vaatame siis õhtul , milline maitse lõpuks peale jääb . aga , et see esmaspäev siin liiga uniseks ei kisuks , siis anname lisaks suhkrulaksule ka täiesti uute lugudega energiat juurde . Calvin Harris ja Jazzy värskem single Satisfy on juba hetke pärast Poweris .
2: This one will be trending tomorrow. Brand new music.
3: Brand new
2: music on Power Hit Radio.

0: pere on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
10: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
11: Skoda. Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
12: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
11: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
12: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
11: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
13: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
14: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
15: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
16: Ilmateenistuse annetel langeb täna öösel mõnel pool temperatuur 6 kraadini ning lisaks tekib ka udu. Homne päev saab aga olema vahelduvalt pilves. Mitmel pool sajab hoovihma ja isegi äikesoht on olemas. Aga temperatuur kerkib 23.
17: Let's go! All the hits! Yeah, yeah! Turn it up! Power Hit Radio!

Power & Sein jätkuvalt sinu seltsis ning Nonstop muusika mängib samuti. Ja siin oli Sinkoli ja Dakota, Lights Go Down. Mida õnneks tänase päeva kohta kindlasti öelda ei saa, sest jaanide poole me alles liigume. Praegu venivad veel päevad aina pikemaks ja ööd jäävad järjest löömaks. Muidugi, mida lähemale see päris suvi ja puhkused jõuavad, seda raskem on ennast seal kontorilaua taga fookuses hoida, eks ole. Aga TikTokis näiteks levib praegu teie hooga hoopis selline trend nagu salapuhkus, kus siis kavalamad kontoriinimesed logivad ennast kuskilt rannast või mõnusalt kohviku terassil tööle. Lükkavad videokõnes virtuaalse tausta taha ning kõik arvavad, et nad muravad ilusti kodukontoris tööd teha. Kes sellise julge lükke juba ära on teinud, siis täitsa siiralt tuleb müts maha võtta nende ees. Kõik kindlasti sellega hakkama ei saaks. Aga neile, kes peavad ikkagi täitsa ausalt seal kontorilaua taga rügama, paneme lootuseks bängeri käima. See on Milky ja Davey Kera, Just the way you are. Hey, go. I can hear the music. Hit radio. And you guys-

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla. Kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2 eurot ja 95 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Power on siin .
1: see on ju ka koos muidugi ja nii ööpäevaringselt . aga mõnusaks boonuseks on ka võimalus veidi kaasa rääkida . Poweri Facebookis , kus me siis küsisime , et mis on see vaieldamatult kõige parem Eesti komm läbi aastate . no ja kui seda kommentaariumid seal praegu lugeda , siis tundub , et me oleme puudutanud eestlaste jaoks ikka väga tundlikku teemat , sest nostalgiat on palju , aga kõik ei ole üldse nii roosiline , kui arvata võiks . näiteks vana hea klassika Tiina Komm , mis kunagi oli paljude lemmik , sai reelikalt praegu ikkagi päris karmi hinnangu . tema ütles väga otse , et vanasti oli seal sees ikkagi õige marmelaad . aga nüüd on see lihtsalt mingi pehme plöga . ja kuna ma ise olen ka olnud läbi aastate üks suur Tiina Kommi fänn , siis ma pean Reelikaga nõustuma . vahel olen ma salaja neid komme poes isegi näpuga puruks pigistanud , et aru saada , kas seekord on nad pehmed või kõvad . siis on muidugi maiuspala ehk see kurikuulus tibukomm . Viivika ja Riinu jaoks on see absoluutne lemmik . aga siis ütleb Janar , et nende peres ei maitse see absoluutselt mitte kellelegi . nii et arvamused käivad seal ikka täiesti seinast seina . kuigi jah , ananass ja kaseke tunduvad hetkel edetabeli liidrid olevat . muidugi päev pole veel õhtus . ja sina jõuad ka veel arvamust avaldada . mine viska oma lemmik sinna teiste sekka .
2: Power Hit Radio .

0: Hit Radio.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
3: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
2: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
3: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
2: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
4: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
5: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
12: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Ilmaradar ennustab, et eesootav öö saab olema vähese pilvisusega ning olulise sajut, aga paiguti tekib udu ning mõnel pool on sooja kuni 6 kraadi. Homne päev muidugi toob hoovihma ja samas ka äikesohu. Lisaks puhub lõunakaare tuul puhunguti kuni 11 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 23.

keskel on märkamatult juba veerand neli saanud . no loodetavasti oled oma esmaspäeva nüüdseks ka juba kenasti käima saanud . Pauli ja hea muusika seltsis . mina olen Andres Eljaste ja loodan , et sul on sama tugev hoog sees nagu meil siin stuudios . hea muusika pole ka veel õnneks otsa saanud . ja lisaks viitavad kõik märgid sellele , et esimene Sõidame saade sellel nädalal tuleb päris põnev , sest üks kustumatu nädalavahetus on ju äsja selja taha jäänud . Swedish House Mafia ülesastumine Tallinna lauluväljakul on veel päris paljudel jututeemaks . ning kuna parasjagu käib Poweri Facebookis ka Eesti parima kommi väljaselgitamine , siis on kohe varsti algavas saates oodata ühte väga magusat ja emotsioonikat arutelu sellel teemal . ja kui sa veel pole jõudnud , siis mine viska kindlasti oma lemmikmõjustus ka sinna Poweri Facebooki viimase päeva küsimuse kommentaaridesse , sest virtuaalne kommisõda läheb seal järjest põnevamaks . aga üks legelugu , mis on vahepeal juba 8-aastaseks saanud , läheb kohe Poweris käima . see on Tiesto ja Post Malone'i ühine hit Jackie Chan .

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Mille järele sul isutab?
8: McDonaldsi kana.
9: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele!
12: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lehtingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
13: Otsi rendiautot! Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
14: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
15: Eluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
16: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
17: Let's go!
18: All the hits.
19: Yes. Yeah, yeah.
20: Turn it up.
21: Power Hit Radio.
22: Power Hit Radio.
23: Yo, mina olen Karl Killing, siin on minu lugu, hoia end. Power.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
6: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
5: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
6: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
5: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka 3.
7: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
13: Ilmar Einistuse annetel langeb täna öösel mõnel pool temperatuur 6 kraadini ning lisaks tekib ka udu. Homne päev saab aga olema vahelduvalt pilves. Mitmel pool sajab hoovihma ja isegi äikese oht on olemas. Aga temperatuur kerkib 23.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell on saanud 4 ja rõõm on tagasi olla siin ilusas Poweri väikeses kuudikeses koos Karineega. On esmaspäev, ilusat lastekaitsepäev, on ju 1. juuni.
2: Ilusat lastekaitsepäeva, tõesti tervitame kõiki lapsi. Kui ma ei eksi, siis tänasel päeval tähistatakse ka kleidi kandmise päeva.
1: Ja ka piimapäeva.
2: Selline päev on ka veel või?
1: Ma praegu vaatan, jah.
2: Au, ma tean, et kleidikandmise päev on tegelikult ka meil siin töö juures, aga mingil veidral põhjusel on minul ikkagi püksid jalas.
1: Sul on mitte ainult püksid, sul on dressipüksid.
2: Need pole dressipüksid.
1: Ei ole.
2: Täiesti viisakad mustad püksid on.
1: Ma vaatasin, et sul olid dressid jalas, et tuli trennist või miskit.
2: Lahe. See üks kord, kui paned mustad püksid ja valge T-särgi, et kuidagi esinduslik olla, aga rõõm sindki näha, Jüri, kuidas sul vahepeal läinud.
1: Ma olen harjunud sellega, et sa oled siin ikkagi kleitides või viigipükstes.
2: Jah. No need on midagi viigilaadsed.
1: No võt, ma...
2: Viigite lihtsalt.
1: Ega ma nii kaua ei vaadanud su püksi.
2: See on okei, sellest pole midagi, aga ma ikkagi küsin, et kuidas vahepeal läinud on?
1: Kuidas on läinud? Kiirelt. Tead, me ju siin salvestasime... Gretega külast külla saadet siin eelmine nädal ja no ütleme niimoodi, et päris lõbus oli ja muidugi oli vaja ju korraks siit siis eemal olla, et midagi muud teha ja kuidas sulle?
2: Hoogsalt. Tead, see maikuu on olnud nii hoogne, et kui ma eile õhtul otsustasin, et teeks ikkagi Instagrami selle karussel postituse ja käisin tervet kuud läbi, siis ikka mõtlesid küll, et see on täiesti uskumatu, et kõik see mahtus ühe kuu sisse.
1: Jah, vaata, kui sa teed need kokkuvõtteid niimoodi. Mm-hmm. Mina ei ole harjunud tegema, aga kui sa hakkad vaatama oma galeriid, sest et sa teed ju, mina teen vähemalt pilte niimoodi, et ma ei pane tähele vahepeal, et mul midagi sinna niimoodi koguneb. Mm-hmm. Ja siis kuu lõpus sa teed selle kokkuvõtte ja võib küll niimoodi olla, jah, et siis kuidagi märkamatult on see aeg nagu mööda läinud.
2: Ja see mai kuu kipub minu mõelest natukene selline olema, et väga eestlaslik on siis see mentaliteet, et kõik peab tehtud saama enne jaanipäeva.
1: Mul küll ei ole.
2: Aga see on väga eestlaslik.
1: Ma ei ole siis eestlane.
2: Mõnes mõttes see natuke on sul, Jüri. Ma võin sulle kohe öelda, kuidas see sul on.
1: No.
2: Näed, käisid siin võtetel, eks ole. Suve saada tahab tegemist, muu tegemise kõrvalt. Kooli asjad tahavad lõpetamist. No ikkagi tegelikult mõnes mõttes on ju.
1: Jah, võiks olla.
2: Sul on õigus. Ega üks asi on see, kuidas peaks ja võiks, teine asi on see, kuidas sa lased sellele ennast häirida.
1: Eks olla.
2: Inimene oskub elada.
1: Ma saan aru, et nüüd ju on meil merchi mai möödas.
2: Ja.
1: Eelmine nädal mind ei olnud, aga Lady Gaga merchile siin jagasite ja vaatasin, et fännid lausa niimoodi filmisid ennast, kui nad kõne said või tähendab, kui nad helistasid ja liinile said.
2: Ei, nad filmisid ennast, kui selgus reedel võitja.
1: Just.
2: Ja nad kuulasid raadiot ja seda oli väga tore näha reaalselt. Tervitused veel kord Miale, kes võitis selle Lady Gaga paketi ja no seda õnne ja rõõmu. No äge on lihtsalt näha, kui inimene rõõmustab nii väga, ei ole midagi toredamat ju, kui kellelegi head meelt teha.
1: Ja 4 noort ma eeldan, siis endale terve mai kuu jooksul merch siin meie poolt said. Kui
2: ja, nii Lady Gaga. Kui Taylor Swiftil, kui Harry Stylesil, kui Sabrina Carpenterilt.
1: Ja, aga nüüd on siiski juunikuu alanud. On ju piimapäev, lastekaitsepäev ja muidugi ka kleidikandmise päev. Nii et on vaja tähistada siin nii mõndagi. Meie siin kelle 7. Muidugi vaatame ka Instagrami. Läheme ajast tagasi.
2: Ja vaatame, mida arvavad meie kuulajad, sest Facebookis on uus päeva küsimus üleval.

0: pöörame poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Nüüd me hakkame siin lahendama ühte väga olulist küsimust. Mis on Eesti kõige parem komm?
2: Nii Jüri, räägi, mis sinule. Ma tean, see ei ole suur magusarmastaja, aga sul kindlasti on oma lemmik.
1: Ei ole tõesti suur magusarmastaja, aga väga paljud eestlased on, tuleb välja sellepärast, et kommentaare sellele küsimuse meil Facebookis on väga-väga palju. Igal ühel ju oma lemmik ja oma arvamus.
2: Nii, aga mis sinu lemmik on?
1: Minu lemmik, no nüüd ma pean küll mõtlema, sellepärast, et mul läheb ju muidugi automaatselt ikkagi liigun sinna Kalevi suunas. Miski pärast, ma ei tea. Et teisi komme nagu, noh, kui ma mõtlen Eesti kommile.
2: Ma jäingi sellepärast korraks pausi peale, et ma isegi ei osanud mõelda välja poole.
1: Ei osanud, on ja. Et Eesti komm, no nii, lapsepõlve maitsed muidugi meeldivad. Minu vanaema lemmik komm, Kalevi komm, ananassi komm.
2: Ananassi komm jagab inimesed minu meelest kaheks. On need, kellele see maitseb, näiteks nagu mina, kes ma sõin just 10 minutit tagasi.
1: Kus leid saab, ma tahan ka.
2: Meie raadiotoas on suur korv, Jüri.
1: Selge.
2: Ma avan su silmad ja selle korvi ukse. See on tõesti üürahtu korv päriselt. Aga on neid, kes absoluutselt ei armasta ananassi kommi ja mul on tunne, et väga paljudel neist on mingi siuke error sellega, et nad on olnud samal ajal lapsed kui mina ja nad vist lapsepõlves on saanud ainult seda ühte ananassi kommi ja neil mingil põhjusel hakkab see vastu. Mitte niipidi, et oo, et see tuletab mulle meelde ilusat lapsepõlve. Mulle väga maitseb. Just väga hea kum.
1: Aga no ananassi maitsed sellel küll ei ole. Lepime kokku.
2: No ma ei tea, natukene.
1: Null.
2: No natukene.
1: Vaffel ja šokolaad ja mingisugune väike hape seal sees ka.
2: No kerge, ananassi hape on.
1: On ja. Aga sul, mis sinu lemmik siis peale ananassi kommi on midagi veel?
2: Tead, ananassi komm on minu mõelest väga hea, aga see ei kuulu minu lemmikute hulka, sest et ma tavaliselt niimoodi otse poodi ei lähe, et ma olen osan ananassi kommi. Aga on üks. Ma suudan hoida oma magusa kapis kenasti komme, nii ma ei puudu neid. Aga on ühed kommid. Ja need ma suudan ära
1: Ja need on Eesti kommid? Okei, nii oota, las ma arvan. On Kalev?
2: Jah.
1: On Kalev. Tõmmu?
2: Väga maitsev ja pole ammu poes näinud. See on ka väga-väga hea.
1: Teekonna?
2: Ei. See on ka hea,
1: ma
2: aga
1: nüüd
2: ei.
1: Lähen, need marmelaadi kommid äkki.
2: Ei.
1: Tiinad ja need.
2: Need on ka kõik väga head, aga need ei ole see, mille puhul mul on see, et...
1: Oota, aga see peab...
2: Kus juures...
1: Okei, tavai, need tibukommid.
2: Jaa, maiuspala see assorti. Ja just nimelt see karp, mitte need, mis on nagu paperise, see on natuke teise maitsega. Ja mitte ka see patoonike, mis on ka natuke teise maitsega, vaid just nimelt see tibukomm, kus juures meie kuulajad on ka paljud välja toonud just nimelt seda maiuspala assortiid.
1: Mulle väga ei meeldi see. Esiteks hind on selline, et seda saab ainult, noh, ma ei tea, kvartalis korra. Jah, no seda küll. Ühesõnaga, et need kommikarbid on väga kalliks läinud.
2: Jah, aga ma olengi näinud, kui on olnud alla indlus, siis ma ossin üks päev endale terve karbi ja reedel ossin, esast põhtuks oli tühi.
1: No. Vahepeal leiab ka neid -50% tarbi kohe.
2: Väga
1: hea.
2: Jälle ette käene, miks
1: ja.
2: Juperdada?
1: Ma ei tohi homseni ikkagi seda söömist ette, et ma kohe.
2: Jaa, homme värkanud.
1: Jaa, -50 ja muidu on kõht lahti pärast.
2: Aga saad aru, see on nii hea. Võtad selle ühe maiuspala, kui me võtad niimoodi kohvi kõrval appi kui hea.
1: Jah, oh tead.
2: Ühesõnaga, kui sulle siin kohal üleskutse, teeme niimoodi, et Jüri, kui sinule kingitakse maiuspala kommikarpe, siis sa võid need alati mulle tuua ja siin kohal üleskutse. Edaspidi, kui tahate midagi Jürile kinkida, kinkige ma just pole kommikarpe.
1: Ja keegi kingi mulle niikuni kommi, sellepärast, et ma ei söö magus, et kõik teavad seda.
2: No jah.
1: Nad kingivad midagi muud. Soolast.
2: Jah. Nüüd seda nimetatakse soolaseks.
1: Seda nimetatakse soolases pudelis.
2: Vedelal kujul.
1: Okei,
2: esmaspäev kuule.
1: Esmaspäev, jah. Kuge, aga nöpp siin kohe laulab meile. Mina siin kohtasin, käisin nädalavahetusel väljas ja siis nägin sellist särki, ma panin instasse ka, jumal naljaks oli, et nöpp sakib.
2: Minu mõelest tervelda tiimil on need särgid.
1: Ja see, siis ma saingi teada, et see oli tiimi särk nöpp. Pärast kirjutas mulle, et kus sa seda nägid, mis asja, et see on mul tiimile loodud siis kampsun.
2: Ja ta ise on ju siin Austraalias andmas kontserte. Ma ikka olen vahepeal stooridel silma peal hoidnud. Väga äge.
1: No ilusat hommikud siis sulle nüüd. Ma ei tea, mis ta on või mis sa kelle seal on?
2: Neil on öö.
1: Nad on ees.
2: Jah.
1: Okei, ma ei taju kui on. Mitte kunagi seda. Aga nüüd praegu Poweris Days Like This lugu, millega ta proovis ka Eurovisioonile saada.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karin.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
4: Väga hea tegevjuht, väga hea.
5: Lemmikud soovitavad, meie valmistame. Kika.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
9: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
10: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
11: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
12: Bigbank maksab oma klientidele!
13: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
17: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
18: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
19: Brand new, get it new,
20: brand new.
21: Power Hit Radio.
22: New music.

0: Kuningamäe Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Rock music. See oli Charlie XCX Rock Music ja tõesti paneb kaasa laulma. Ja seda vist oskavad kõik teha, seda häält.
2: Võibolla.
1: Rock music. Mul isegi ei ole seda vocoderit või mis asi seal vahel oli, kes teab mingi plugin. Helistage mulle,
2: kui on vaja. Aga meie piilume nüüd hoopiski artisti Instagrami ja me vaatame sellise naise Instagrami nagu Selena Gomez, kes on veetnud nädalakese Londonis.
1: Selena Gomez lausa või?
2: Sa ütled Gomez, jah?
1: Ma ei tea, kust komme on Gomez öelda, jah?
2: Ma ei tea, see on natuke
1: vahet
2: nagu
1: siuk
2: latiina. Ma ei tea, ühesõnaga. Selena ta on.
1: Aga mis ta tegi?
2: Ta on Londonis ja vaata, ta on käinud sellel afternoon teal, mida saab ju iga nurga pealt seal ja erinevas hinnas enamasti on see hirmus kallis. Siin on vaata see kolme korruseline taldrik, kus on need koogikesed ja võileivad. Mm. Ja seda ta nautimas on, kus juures lauluks on ta pannud Sabrina Carpenteri selle house touri.
1: Mm, kas need on sõbrannad huvitab oma vahel?
2: Ma ei tea seda, aga no võibolla.
1: Kas kõik kuulsed inimesed ei olegi oma vahel tuttavad?
2: Ma ei tea, ma ei oska vastata.
1: Ei olegi.
2: Aga ühesõnaga on ta nautimas Londonis imelist ilma. Ta on isegi mänginud siin sõpradega Scrabble'it. Kas eesti keeles on Scrabble'il mingi teine nimi ka või?
1: No, sõnamäng.
2: Kus juures on selline mäng, mida mina olen mõelnud, et mul võiks kodus olemas olla. Sellepärast ma olen seda elus mänginud vist täpselt üks või kaks korda, aga mulle tegelikult hullult meeldib.
1: Mis on sinu lemmik lauamäng? Või kaardimäng?
2: Me sõpradega mängime Ticket to Ride'i, mida mina kutsun selleks rongimänguks.
1: See on rongimäng, jah.
2: Yeah.
1: Minu oleks ka. See on saksa keeles Zug zum Zug.
2: On veel, palju toredam isegi. See on mul endal kodus olemas, seda mängime sõpradega.
1: Aga see on väga pikk mäng.
2: On. Aga see on veel selles mõttes ka veider mäng, et seal võivad olla ootamatud võitjad. Kuigi sa üritad muud, kui lugeda oma vaguneid kokku. Ja
1: nagu Eurovisioon see aasta.
2: Ja täpselt. Ja mida me veel mängime sõpradega, aga tegemist on mänguga, mille puhul mina iga kord ütlen, vabandus, kas keegi saaks reeglid üle rääkida, on Katan.
1: Katanni ma ei ole vist kunagi mänginud, aga kõik muidugi jahuvad sellest kogu aeg, et see on kõige parem mäng.
2: See on väga huvitav ja lahe, aga minu meelest on nii palju meeles pidada, et mul alati poole pealt tuleb meelda, et appi ma oleks pidanud neid ühtesid kaarte veel vaatama, et neid ma üldse ei vaadanud ja noh, nagu selline.
1: Mulle meeldivad ikka sellised klassikalised. Unod,
2: see on tore.
1: Lihtsalt need tavalised klassikalised mängukaardid.
2: Tea, mis mulle veel meeldib. Ma pole sammu mänginud, aga mul on see.
1: Monopoli.
2: Ei, 5 sekundit. See, kus 5 sekundiga pead ütlema asju.
1: Jah.
2: See on lahe. Mulle meeldib see ja ühtlesi mulle tegelikult meeldib ka alias, aga ma ei ole eriti leidnud kamraades. Mu ümber on pigem neid inimesi, kellel on mingi aliased trauma ja nad ei tahast üldse mängida.
1: No kui sulle 5 sekundit mänguna meeldib, siis teeme ühe kiire 5 sekundi mängu. Nimeta 3 Eurovisiooni võitjat. 5 sekundit läheb käima nüüd.
2: Appa, Mund Selmerlöv ja Dave Fenton ja Kalle Padar.
1: No, väga tubli. Sa oled väga hea sellest. No, vaat, see.
2: Nägid, et mulle meeldib.
1: Hea segment, jaa, sa lähed kohe nii äksi täis, kui käed olid õhus.
2: Ja minus on seda Monica Gellerit, vaata.
1: Kes?
2: Friendsidest.
1: Monica Geller.
2: Sellele ka meeldis võita ju kogu aeg.
1: Jaa. Okei, aga no Selena Gomezile vist meeldib ka laua mängida, tuleb välja tema Instagramist
2: ja
1: koogikesi süüa ja elu nautida ühesõnaga.
2: Jaa, tore on tal olnud seal Londonis.
1: Aga meil siin Karineega koos ka tore, kelle 7 me sõidame. Ole ikka meiega. Nädal ju on väga ägedalt juba alanud, kas pole?
0: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 29 senti . Sensodyne hambapasta Whitening või Fluoride 75 milliliitrit 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna Lauluväljakul . Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
1: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna Lauluväljaku 16.–21. juunini . laval ka Klišeerike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid pilet taskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile .
4: Natuke on vähe , palju on rohkem . Dünamiit on põhiline .
5: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aiakangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
8: tea , et iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi , taga ja küljeklaasid . nii et kui klaasitööd , siis karklas.ee või 1720 , sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
9: lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini . tavahinnaga väikejäätised , mängud ja mänguasjad 30% soodsamad . Selver , hea mõte .
10: tähelepanu , Chef Lunden esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Metsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .
11: eelolev öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega ja kuiv , kohati võib-olla udu ja sooja tuleb öösel kuni 12 kraadi . homne päev tuleb aga seevastu päris sombune , sajab hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi .
12: Let's go !
13: All the hits .
14: Yeah, yeah !
13: Turn it up .
14: Power Hit Radio .

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on kohe 5. Tere sulle, Karine ja Jüri siin.
2: Just nii, aga Jüri on tagasi, sellepärast, et eelmine nädal sind minuga koos siin raadios polnud, aga täiesti tööpõhjustel. Üks teine töö, mida sa teed teleekraanil ja mina saan nüüd selle töövilju juba täna õhtul TV3-s ära.
1: Kell 20.30 TV3-s Jüri ja Gretega külast külla alustab.
2: No eelmine aasta oli väga meeleolukas. Räägi nüüd välja, kuhu te siis minemas olete?
1: No ega ma kõike ei saa ju ka praegu välja rääkida,
2: no, aga ma natukene vihjan.
1: Ja muidugi, ma vihjan sellele, et no see, kes juba on minu Instagrami vaadanud, saab aru, et ega setod ei ole ju niisama inimesed. Ei. Nemad on erilised inimesed, ja. Nemad on elunautijad, nemad on alati väga külalislahked ja käisime siis, noh, täna õhtul läheme TV3-s kell 20.30 Jalmar Vabarnale külla. Setomaale.
2: No nii, ja. Kas pandi teid kohe siis tööle ka, et läksid talgud lahti või midagi?
1: Ei, ega me pole suvesulased.
2: Ei, ma lihtsalt mõtlen.
1: Me läheb nautima.
2: Vaata, kui sa ütleb mulle Jalmar ja Setomaa, siis arvestes seda suurt treskit, mis tal seal on, on ju.
1: Et tal on suur
2: selline. Tal on kogu aeg tööd seal vaja teha, ju.
1: No ütleme niimoodi, et tal seal üks sükke nagu mootor niiduk vuras ringi küll, et inimene küll seda tööd tema eest ära ei teinud.
2: No jah, aga tal on seal neid festivali ja igasuguste kontsertide ettevalmistus nii palju, ja, et tal oleks abikead ära kulunud.
1: Seda küll, aga võt, meie ikka seda tööd ei paku talle. Me läksime nautima, tegime koos süüa, nagu ikka me Gretaga teeme, kui me niimoodi ringi rändame, sai. Ma arvan, et nende kahe hooaja jooksul, nüüd meil on see teine hooaja ka peaaegu poole peal, siis filmimisel, ühte kõige paremat siis liha üldse. Ja tegelikult ma arvan, et kõige parem liha, mis me üldse vist oma elu jooksul saanud oleme.
2: Selle tegijaks on siis Jalmar Vabarnale.
1: Ja see oli
2: vahi,
1: super.
2: Vahi.
1: Ja see, mis meetodil siis seda liha tehti, ja, vaadake õhtul, et suitsusaun on mängus.
2: No võt siis, väga põnev igatahes. No ma kujutan ette, et kui te juba seal kandis olite, siis tuli selle kandi märjukes ka mekkida või?
1: Eks hansjat ikka sai, jah, muidugi. Instagramis ma kogemata panin 3 hansja storyt järjest muidugi õhtut promosin ja siis vaatasin, et okei, kas mul on probleem. Aga lihtsalt see käib selle eluga seal kaasas ja ega ju seda ei kuritarvitata seal.
2: Tervituseks,
1: jah. Aga no, väga tore hoa tuleb, mis me läheme siin ka Timmerile külla. Me läheme külla, aga no kõik ei saa ära rääkida, aga natukene Taavi Imatole, Andreas ja Mart Poom ja neid ägedaid nimesid tuleb veel.
2: Väga huvitav, juba kõlab hästi no, põnevalt. Ja nüüd ma tahan ikkagi näha ja mis näha, ma tahaks ka maitsta seda liha, mida siis Jalmar Vabarna teeb.
1: Ja
2: ma
1: olen hansat tahad ikka maitsta.
2: Ma ei taha hansat maitsta, ma olen elu jooksul seda maitsnud. No,
1: ja. Ei kutsu või?
2: Ei
1: kutsu.
2: Ei, okay. Ma jätan selle teistele, aga näe vaata viisakusest ikkagi niimoodi, noh, tuleb ikkagi need huuled vastu panna.
1: Viisakusest mõtlesid vähemalt selle peale.
2: No, muidugi, ja.
1: Näitasid välja, et sa ei tunne huvi.
2: Ei, ütlesin lihtsalt liiga palju.
1: Aga ühesõnaga täna õhtul siis jah, see trall pihta hakkab nii sellisel sümboolsel päeval, 1. juuni ja me ikkagi vurame selle autoga ringi terve suvi.
2: Terve suvi ja terve kas suvi. Praktiliselt tervel Eestimaale teed triiru peale või?
1: Tead, vaata, meil on juba teine hooaeg ja eks siin inimestel, noh, ega igal ühel ei ole sellist suvekodu. Väga paljud elavad Tallinnas ja eks me ikkagi satume see hooaeg Tallinna ümbrusesse ja Tallinnasse rohkem kui eelmine aasta. Aga sellest ei ole üldse hullu, sellepärast, et igal ühel on nii oma elu. Ja see on see, mida on ju põnev vaadata.
2: No,
1: vahet ei ole, kus me siis selle saatega oleme. Aga jah, ühesõnaga täna siis see asi algab, nii et vaadake siis TV3 täna.
2: Ja mis kell see oligi?
1: Kell 20.30, ehk 8:30. Kas ma ütlen selle kuulsa fraasi ka siia otsa või?
2: Muidugi ütle.
1: Ikka 3:00.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle ja pulmakellad. Pulmakellad on helisenud, kõlisenud. Ma ei tea, mida nad seal Suurbritannias teevad, mis häält, aga igatahes Dua Lipa ja Callum
2: Turner
1: on nüüd siis ametlikult abikaasad.
2: Jaa, eile oli näha siis üle internetiga väga ilusad pulmapilte. Tõesti, see tuli kõigi jaoks ootamatult. Teati ju ammu, et no kihlatud, aga keegi ei teadnud, millal see pulma kuupäev on. Ja kuidagi nagu liiksed sellist sahinat ka polnud. Et ju hoiti saladust hästi. Ja ma saan aru, et pulmapidu oli vist väiksemas seltskonnas. Selline intiimne õhkond, seltskond koos, vähem inimesi. Ja käisid nad siis seal linna ametis või kuidas öeldakse?
1: Perekonnaseisu ametis. Pärnu maantel.
2: Täpselt. Eestlasena sa saad, eriti tallinlasena sa saad öelda lihtsalt õnnepalee on. Mm. Aga siis käisid jah perekonnaseisu ametis ja Dua Lipa kandis imeilusat valget kostüümi, imeilusat kübarat ja kõik kohe ütlesid, et noh, tõeline selline inglise pulm, et ikkagi kübar on peas.
1: No ta nägi välja ikkagi selline, noh, kuningliku pere liige vähemalt.
2: Yeah.
1: Väga rojaal oli.
2: Ja just, aga samas selline nii öelda siis, kuidas öelda, et see ilmalik laulatus nii öelda või registreerimine, et vaata nendel muidu nendel Kate Middletonidel ja Meghan Markleitel kõigil on olnud need pikad valged kleidid.
1: Ja ma räägin, jah, seda küll jah, aga noh, ta nägi selles mõttes välja nagu kuningliku perekonna liige, kes läheb kuhugi functionile, no ja, et mingisugust linti läbi lõikama või midagi sellist vaata. No see kaabu lihtsalt tekitab sellise emotsiooni, kui ma vaatan mingit kaabut ja mingit naist, kellel on kostüüm selles, ma võtan, okei, siniväreline.
2: Jah, seda küll, sest et minu teada on seal isegi selline komme, et pulma peol on kõigil ju kübarat peas naistel.
1: Ei vaidle vastu.
2: Ja. Aga nüüd on ikkagi moespetsialistid kohe pannud ka pilgu peale, et Dua Lipa on siin kohal ikkagi teinud ka kummarduse, ei kellelegi muule, kui siis Bianca Jaggerile, kes omal ajal siis Mick Jaggeriga abiellus ja kandis samasugust kostüümi ja kübarat. Et sealt on siis inspiratsiooni suure tõenäosusega saadud.
1: No aga võibolla oli see kellegil teisel seljas.
2: Võimalik, aga minu mõelest vahet pole, kas on inspiratsiooni saadud mitte, lihtsalt see on väga lahe lahendus.
1: Ilus on, jah, ilus nägi välja ja Callum Scott oli selline tagasihoidlik must läikiv, kerge läik, aga mingi ülikond oli tal vist.
2: Mm-hmm.
1: Nii et must ja valge vist, jah.
2: Ja, kõige ma hakkan praegu mõtlema, kas see ei olnud isegi natukene selline tumesinise poole.
1: Ah, Navy.
2: Kujutan, et,
1: ja. Navy blue.
2: Jaa.
1: Võibolla oli, ma ei tea.
2: Jah, võimalik, võimalik. No muidugi nüüd ma vaatasin väga suure uhkusega ka selle järel, et kes siis ikkagi keda kandis, aga nüüd ma muidugi enam need moeloojad ei leia. Mõlemad olid suured tuntud moeloojad, seda ma mäletan.
1: Aga Callum Turner, ma tahan alati öelda Callum Scott.
2: Ma ka.
1: Ja miks Callum
2: ma olen seda mitu korda kõelnud.
1: Siin jutud liiguvad, et tema saab järgmiseks Bondiks.
2: Mm.
1: Ja siis saab Dua Lipa öelda enda kohta ka, et ta on Bondi tüdruk.
2: Isegi blondi. Bondi proua.
1: Bondi proua. Ja kes teab, võibolla nagu me teame, et Dua Lipa on ju siiski Suurbritannia kodanik.
2: Mm-hmm.
1: Tavaliselt Bondi soundtrackid on noh, reeglina ikkagi need kohalikud superstaarid ka sisse laulnud. Siin on muidugi noh, vahepeal olnud vist ka Billie Eilish ja mingid muud nimed muidugi, ega see nii eksklusiivne ka ei ole vist, aga mõtle, kui Dua Lipa laulaks siis ka Bondi seda hümni see aasta siis.
2: No miks mitte, see oleks väga, väga tore, kõik jääks perekonda.
1: Kuigi ta ei oleks nagu esimene valik, et võibolla nagu, kuidas ma ütlen, Adele tuleb kohe süks, noh, ta tegi ka muidugi, aga tal on selline nagu kuidagi aura ka, et bondilik selline nagu kuidagi, ma ei tea.
2: Aga ma arvan, et Dua Lipa võib samamoodi teha.
1: Võib vabalt muidugi, jah. Samas Billie Eilish ei ole ka ju vaata, tüüpiline bondi selline nagu muusika viljele, jah.
2: Ja aga siis ongi selline üllatuslik just kui. Mina vahepeal googeldasin välja, et Dua Lipa seime ilus valge kostüüm pärineb siis Schiaparelli moemajast ja Callum Turneri on siis Ferragamo.
1: See on üks on Itaalia ja teine on Ferragamo, kõlab ka nagu Itaalia.

0: või moemaja asutaja siis, Schiaparelli. Tema oli pinnuks silmas ei kellelgi muul kui Coco Chanelil. Leid seal oma vahel. Ja Schiaparelli on ka Itaalia just nimelt. No,
1: ma tundsin midagi selles nimes karjus Itaalia.
0: Kui seda nime ütlesid, tahtsid niimoodi kätega ja, kaasa vekkida.
1: Mul tuli ka see pantare.
0: Automaatselt tuli.
1: Kuulge, aga meie siin kelle seitsmeni touchi praegu Poweris kõlama jääb. Ja siis poole kuue paiku meie rändamajas tagasi aastasse 2001.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karin.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla. Kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid vundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine. Puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
4: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
5: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
6: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
5: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõõrumaa.
6: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
5: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
1: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele!
9: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Sõidame Poweriga. Eetris on Karin.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere, 5:30 on kell. No 1. mai, ilusat lastekaitsepäeva. Mina mäletan seda 1. maist. Ma tean, et me liigume kohe ajas tagasi, aga mina liigun korraks ise ajas tagasi.
2: Sa juba oled liikunud ajas tagasi, sellepärast, et Jüri, 1. juuni on nüüd 1. mai.
1: Jälle ma tegin seda, ma just eetriväliselt ütlesin seda. Okei, nii, 1. juuni, aasta 2000, mis ta siis oli? Ei, oota, ma räägin endast korraks nüüd on, jah. Aina Karine.
2: Okay.
1: Las ma räägin korraks endast. Nii, ma rändan ajast tagasi. Nii. Kõigepealt 11 aastat. Aasta 2015, 1. juuni oli minu 1. päev siis Superstari saate võitjana ja läksin Kroonika peole. Ma mäletan, sest et mul just Facebook ütles seda.
2: Wow.
1: Ja mida sa selle infoga teed? Ilmselt mitte midagi, aga vähemalt mina sain rääkida.
2: Oli lahe pidu.
1: Ei mäleta. See oli Estonias, ma mäletan. Nüüd ju see nädal tuleb uus Kroonika pidu nüüd.
2: Just.
1: Siis, eks ju, ja, et suur ja võimas seal kuskil väljas Haven vist.
2: Ja.
1: Mis on see koht seal? Mis linnaosas on?
2: Kakume.
1: Seal kandis. Vot.
2: Ma just tahtsin lihtsalt küsida sult, et noh, toona sa olid ikkagi päris noor poissi alles võitnud Superstari saate. Et kas ei olnud kuidagi tead siuke esimene suur ja glamuurne pidu, et esimest korda said jaladusta sellisele üritusele?
1: Oli niimoodi.
2: Ei võtnud noh, et niimoodi, et kuidas ma nüüd olen, mis ma selga panen, kuidas istunastun?
1: Ma ei tea, see põnevus oli vist kuidagi põnev, et ma ei mõelnud selle peale, et mida on ja mis nüüd on ja mis selga. Ma panin selle finaali outfiti selga, mis mul päev enne oli seljas olnud. Kertu Paboga siis koos läksime.
2: Kui tore.
1: Sikke väga lõbus pidu oli, jah. Aga ühesõnaga, läheme nüüd natukene rohkem ajast tagasi. 25 aastat 1. juuni, mis siis toimus?
2: Ja nüüd me läheme aastasse 2001, mida ma siin juba natuke aega tagasi hirmsasti suruda tahtsin. Aga toona tegi siis läbimurdes selline lauljatar nagu Alicia Keys ja seda oma looga Fallin.
1: Fallin, ja. No One tuli ka kunagi ühel hetkeleks ole.
2: Ja just nimelt. Ja see Fallin pärineb siis tema debüütalbumilt nimega Songs in A Minor. Ja mind hakkas kohe huvitama, et kas ta päriselt tegi sellise albumi, kus kõik lood on siis A-mollis ja ursin järele. Ja ei, tegelikus, sest reaalselt sellel albumil on ainult üks lugu, mis on A-mollis. Ja selle nimi on siis Jane Doe. Ülejäänud on kõik teistes helistikes, aga lihtsalt on siis sellise pealkirja pannud.
1: Äge pealkirja, aga oleks võinud ka siis kattuda sisuga. See oleks nagu päris hea ülesanne olnud, ma arvan, talle. Aga samas tema kui ikkagi, noh, ta on ju produtsent, ta on laulu kirjutaja, ta on suurepärane artist ise, ma arvan, ta oleks midagi ägedat välja mõelnud.
2: Ja kindlasti, kus juures ta on 16-kordne Grammy võitja, suurepärane pianist ja sündinud kasvanud on ta siis New York City's Hell's Kitcheni rajoonis.
1: Oled käinud seal?
2: Olen, ja.
1: Mis rajoon või kus, mis piirkonnas asub, tead?
2: Ta ei jää eriti kaugele üle üldse sellest, kuidas ma ütlen. No näiteks Carnegie Halli juures sinna jala minna.
1: Või seda ma ei tea, kus on Carnegie Hall.
2: Kesklinn, Times Square'ist umbes jala 6 minutit.
1: Kuidas sulle Times Square muidu meeldis?
2: Kõige kreisim koht, kus ma olen käinud. Sügisel olin New Yorkis, kiirustasin muusikali vaatama, vahepeal tulid vastu 2 taavi, mõlemal olid kaelas poamaud.
1: No see vist ei ole kõige hullem asi, mis sa seal näha võid.
2: No seal on ju kõike, seal on see Naked Cowboy käib ju seal ringi, eks ole?
1: Mina nägin mingit jõuluvana.
2: Oleneb, mis ajal
1: reaalselt. Ei, suvel.
2: Päriselt.
1: Muidugi, seal on igasugused. See on see, et mis moodi sa saad aru, et kõnnib sulle vastu kohalik New Yorklane, tähendab siis, et keegi, kes seal siis on pikalt elanud, on see, et kui sa karjud lihtsalt, kui sa karjud järsku, siis kohalik ei tee väljagi ja turist või ma ei tea, mingis muus linnast pärit inimene kohe hakkab su poole vaatama.
2: No võt.
1: Nemad on nii harjunud selle müraga.
2: See on hea tähelepanek. Kus juures, kui ma ei eksi, siis Sõprade seriaal, mis ju tegelikult filmiti enamuses üles üldse LA's, nemad ka just kui peaks seal Hell's Kitcheni rajoonis minu mõelest paiknema, kui ma ei eksi. Ja miks ma seda üldse nii väga mainin, on see, et tänasel päeval Alicia Keys teeb kaasa Broadway muusikalis Hell's Kitchen. Nii et siis muusikali pealkiri on see sama piirkond, kus ta ise pärit on.
1: Okei. Kui sa ei tea, mis lugu see on, siis see Fallin on nüüd see lugu, mis nüüd kohe algab siin.
2: Mis oli siis tema läbimurde lugu muusikasse.
1: Ja vaata, kui noori ilusti seal on.
2: No siia nii väga ilus.
1: On küll, jah.
2: Ja no Alicia Keysi puhul ja New Yorki puhul ei saa üle ka ümber ka tema ja Jay-Z ühisest loost.
1: Oh jah, igus ja see oli ka veel onju .
2: ja Empire State of Mind , mis umbes iga nurga peal New Yorgis ka mängib , kui on vähegi selline turistirohke piirkond , siis noh , kõigil , kui valjult ei mängi , siis kõigil mängib see lugu klappides .
1: jah , või siis lihtsalt jääb kummitama mingist no hetkest .
2: mina panin ka selle ikkagi kõrvus mängima , kui lennuk ikkagi maanduma hakkas , siis ma ikkagi panin õige loo käima .
1: aga meie siin oleme ajarännaku ära teinud . Dominic Fike nüüd aga Baby Dolliga siin . ja meie ennustame sulle varsti ka ilma , kell hakkab siin vaikselt kuus saama . ja nii lihtne see asi ongi .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Ju Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Eelolev öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega ja kuiv, kohati võib olla udu ja sooja tuleb öösel kuni 12 kraadi. Hobne päev tuleb aga see vastu päris sombune, sajab hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi.

0: 7 siin Jüri Pootsman ja Karine Jessica Kostlan. Ja meie hakkame nüüd sobrama Facebookis.
1: Ja me juba natukene rääkisime oma eelistustest, sest meie päeva küsimus on, et missugune on sinu lemmik Eesti.com ja meil on väga palju erinevaid vastuseid tulnud. No siin tuuakse välja ikkagi maiuspala.com, mis on ka minu lemmikud. Tuuakse välja ka kasekest.
0: Mulle ei ole kunagi, mulle oli see kasekese periood kunagi, ma mäletan, mulle väga maitses, aga ma pigem eelistan ikkagi neid teisi.
1: Ja sellepärast, et mina mäletan lapsepõlvest, et mul oli alati pettumus, sest vaata, kaseke ei ole šokolad.
0: Ja
1: ma tahtsin šokoladi.
0: Ta tundus
1: selline,
0: selline
1: mängu šokolad.
0: Ta tundus selline nagu tervislikum komm, kuigi noh, ilmselgelt ei ole, et komm on komm.
1: Just, aga kus juures täiskasvanu nagu on mul jätkuvalt see mõte, aga kui ma siis seda söönud olen, saan ma aru, et on tõesti päris hea tegelt.
0: Mainitakse ka Tiina kommi. Mina nõustun isegi sinuga, Rainer. Vabandust, Margus on siis öelnud Tiina komm. Seal on ju veel neid marmelaadi sisuga minu arust. On Tiinad ja...
1: Mari
0: ja... Piret, et ei ole vist.
1: Piret on šokoladi tahvel.
0: On jah, õigus jah. Et need mulle ka täitsa maitsevad. Ja no, ananassi kommi on siin taas mainitud. Mina siis ütlesin saate alguses, et see on just minu lemmik. Eesti maine komm.
1: Siis oravakes tuuakse välja.
0: Mis see nüüd on siis? See on selline pähkliga vist.
1: Ja see on jah pähkli tükikse minu mõelest.
0: Aa, jah, selline oranž ja sinine selline vist ümbris
1: on
0: tal.
1: Sellel on nüüd uus paber. Mul on kogu aeg silme ees see, kuidas, milline see oli siis, kui ma laps olin. Ja siis see oli minu mõelest kõige luksuslikum ja kuninglikum komm üldse.
0: Selline kerge läikega vist
1: oli.
0: Kerge jume oli peal.
1: Ja oli. Ja. Tead, mis on veel hea komm? Seda ma praegu siin nimekirjas ei näe. Ei, just nägin, Ain on kirjutanud. Karakum.
0: No, seda ma ei teagi, ma just lugesin ka.
1: On see on selline kuldse läikiva paberiga ja paki peal on kaamlid.
0: Ei tule ette praegu.
1: Ma disaini ekspert, me väga hästi, mis seda välja näevad.
0: Ei tule ette.
1: See on ka selline, et ma ei saa aru, kas need on, mis tükikised need sees on, aga natuke kujutan ette, et justkui nagu praksuks natuke. Tegelikult ei praksu, aha, okay. Aga mingid tükikised seal on.
0: Aa, sul on mida kamba vahel siis äkki.
1: Ja arvatavasti.
0: Trüflikommid unistus.
1: Ja komeeti tuuakse välja.
0: Komeet on väga hea. Ja see tõmmu läheb ka sinna samasse valdkonda minu arust.
1: Aga tõmmu on parem.
0: Tõmmu on veitsa parem, jah. Ja miisu kommid, no see miisu on ka jälle, vaad. Aga huvitav, kõik on Kalevi kommid või? Ei ole, miisu vist ei ole.
1: Kas, äkki ei ole tõesti.
0: Ja.
1: Aga siis on veel, vaata, miisule Kalevi vaste, kas see ei ole natuke nagu see pilveke või?
0: Mhm.
1: Sarnased minu mõelest.
0: Ja muidugi mesikäppa mainitakse ka, see piivakotoonikene.
1: No see mesikäppa tahvel on eriti hea, seal on need vahvritükid sees.
0: Mm-hmm.
1: No, igal pool on, aga selles sa tunned eriti tugevalt.
0: Mm-hmm. Ja no siin on ikkagi väga palju meil vastuseid, inimesed räägivad siis kaasa magusa teemadel. Oleme küsinud, et mis on kõige parem Eesti komm ja jõuad veel tegelikult ka siis ise. Kui sa ei ole juhuslikult veel jõudnud oma vastuse teele panna, siis mine tee seda. Varsti on juba ka homne küsimus üleval ju.
1: Ja, nii et ole meie jälgija Facebookis Power It Radio Estonia ja saad esimesena kõigele kaasa rääkida.
0: Kell on varsti 6.

0: Taylor Swift laulis meile ja tere, kell on 6 saanud.
1: Tere ka minu poolt. No, ma ei tea, Jüri, kuidas sinuga on lood, aga vahel ma avastan ennast mõtlemast, et mulle meeldib juba sellepärast kodus vaadata filme rohkem, et siis kui ma seal tead, teen väiksed snackid ja teen väikse joogi või isegi kui ma ei tee seda jooki, siis kui ma tahan minna vetsu, siis ma saan panna filmi pausile ja tulla tagasi ilma, et ma millestki ilma ajaks. Aga kui sa oled kinos, sa pead ju ajastama. Sa pead aru saama, mis hetkel on kõige mõistlikum niimoodi ära minna, et seal ei tule mingit olulist infokildu, millest sa jääd ilma.
0: Aga... Siiber kaasa.
1: Vaata, aga ei pea võtma. Šveitsis vähemalt mitte. See Šveitsi kinod on mõelnud selle peale ja nemad on pannud siis oma tualettruumidesse põrandale
0: ma
1: ekraani.
0: See
1: on geniaalne.
0: Ma nägin seda.
1: See on geniaalne, nii et sa pead lihtsalt kiiruga jooksma sealt saalis siis tualetti ja siis kui sa seal oled, sa samal ajal näed ekraanilt, mis toimub.
0: Jah, no ütleme niimoodi, et oleneb kui kaugel see veet, see on suur töö on ju sealt niimoodi pimedas üle inimeste ronida ka avata.
1: Ja plus maksin praegu mõtlema näiteks Eesti kinode peale, et seal on ju mitu saali ja kindlasti ka Šveitsis on mitu saali, kus ma, mul läheb sul aega enne, kui ma selle enda saali filmi sinna ekraani saan ja 1000 korda enne juba käidud.
0: Aga no asi seegi.
1: Asi siis vähemalt on lahendus.
0: Just, jaa. Aga see on nii lihtne selline väike nüants, mida saab ju, ma ei tea, ühe mingisuguse, ütleme niimoodi, et kui on remont plaanis, pange need väikesed ekraanikesed sinna, see on nagu jalamatid vaata, ühesõnaga, et need on seal niimoodi ees. Mm-hmm. Et saad, aga mis siis, kui sa ei taha istuda? Kas seina peal on ka? Poti peal,
1: see niimoodi. Pilt praegu lõikab niimoodi ära, et ei ole näha, aga mul on tunne, et vist pole.
0: Vaata, mõned mehed ei ole nõus, kui sa just number 2 ei tee.
1: Istuma
0: siis peab niimoodi. Istuma, aga number 1 tehes või isegi ütlevad, et kes see ikka istub niimoodi number 1 tehes.
1: No võt, näed, siis peadki valima.
0: Mm-hmm. Aga mina tean tegelikult inimesi, meesterahvaid, kes ainult teevad siis istudes number 1, sest et see on hügieenilisem. Ja sellised inimesed, nad on ikkagi nagu mehed.
1: Võt, aga selles mõttes, et minu mõelest, jumala eest, iga üks võib teha täpselt nii nagu talle meeldib.
0: Ei muidugi, jaa, aga noh, reeglina ikkagi mehed teevad seda püstiseistes.
1: Ma olen, tead, ma olen olnud nendes vestlustes, kus ma olen ka kuulnud neid mõttearendusi, et kuidas, millal, mis moodi ja miks. Ja.
0: Avatu kui ootamatu praegu, kuhu sina tahtsid kinost rääkida,
1: mina
0: hakkan rääkima kohe, tead, sellest nagu, päris elust.
1: See oli tegelikult praktiline küsimus,
0: et
1: kas seina peal on ka see.
0: Mul lambist ei võtnud seda.
1: Muidugi.
0: Mul ikkagi oli vaja teada saada, et kui ma lähen Šveitsi, ma käisin muideks esimest korda Šveitsis, lennujaamas siis ei loe, ma tean.
1: Mm.
0: Aga seal ei olnud selliseid vetse.
1: No jah, seal poolt kino ka suure tõenäosusega.
0: Jah, aga noh, see on nii rikas riik, et võibolla iga WC on selline juba.
1: Kes teab?
0: Jah. Ühesõnaga, no ma ei tea, ma saan aru, et see natuke tekitab sus ebamugavust, et sa ei taha sellest pissikultuurist rääkida.
1: Ei tekita
0: Sa ei oska üldse valetada, Karine. Sa ei oska üldse valetada.
1: Palun mängi nüüd muusikat.
0: Ärme räägi sellest, okei, okay, davai. Ma pean vetsu minema.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Disco.

0: tuled Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 6:30 saanud. See oli Miles Smith ja Stargazing. Oled sa viimasel ajal tähti vaadanud niimoodi lamades, niimoodi vaatad taevasse ja tähed, nüüd ju hakkab see perseiitide sadusin varsti pihta.
2: See hakkab augustis.
1: Ja varsti.
2: Praegu ma mõtlen selle peale, kuidas ma olen ikkagi siruli ja vaatan päikest, mis paitab mind.
1: Ja.
2: Just. Ja samamoodi mõtles ka siin üks naine, kelle kohta ma loen, 52-aastane naisterahvas, kes oli siis kruisilaeval ja tema otsustas, et võiks ikkagi panna neid päikesetoole kuidagi mõnusamalt kinni. Vaata, muidu lähed päevitama ja siis on ära võetud kõik toolid. Ja tal oli reaalselt kaasas 14 inimese elusuuruses nii öelda nagu, kuidas siis öelda pappkuju või? Ja need olid erinevad. Osadel olid need päikese kaitsemütsid peas, mõnel oli Margarita käes, mõned olid vanemad inimesed. Reaalselt oli ka üks laps, kes kandis krokse näiteks. Ja kogu see asja oli lihtsalt veider, aga tema ütles, et see on tema reisigrupp. Ja nüüd ma ei saagi täpselt aru, et kas ta lihtsalt mängis sellist ootamatut mängu, võibolla ta oli natukene siuke teistmoodi mõttemaailm, aga ta reaalselt siis pani need kujukesed juba 3 tundi enne sinna õigele korrusele valmis või päikese tekile siis. Nii et külalised, kes olid veel kruiisi laeva peal, ei saanud nagu kuidagi ühtegi vaba tooli, sest kõik olid hõivatud. Ja mina jäin mõtlema, see on nüüd natukene kõrgem pilotaas, kas nüüd oli vaja 14 tooli kõik endale kahmata. Aga kui palju elus sa oled ise seda tundnud, et võibolla peaks ennast kiiremini liigutama, et saada endale see päikese tool?
1: Ma nüüd olen natukene segaduses, et ta pani need lihtsalt sellepärast kinni, et ta ei tahtnud, et keegi tema kõrval oleks või üldse koos
2: seal tekki
1: temaga või siis tal oli mingisugune suurem seltskond kaasel kaasas ja ta tahtis broneerida siis need lamamistoolid teistele enda sõpradele.
2: Kus juures ma hakkan praegu mõtlema, et võibolla reaalselt need kujud esindasidki kõiki neid tema pereliikmeid. Äkki need ei olnud nagu suvalised inimeste kujud.
1: Sest et mulle tundub, et kui tal ei ole mingisugust põhjust taga, miks ta seda tegi, siis tegemist on haige inimesega.
2: Ja võimalik sellepärast, et ikkagi nimetatakse seda kõike võltsperekonnaks ja ta saadeti sealt kruiisi laeva pealt ära lõpuks.
1: Et mingis peatuses lihtsalt ütles, et sa nüüd jääd Kuubale.
2: Jah, või sa ise vaata, kuidas tagasi saad. Hoppiku jube.
1: Päris jube tegelikult, jah. Aga no, see isiksus võis seal ikkagi päris palju peavalu tekitada tegelikult ja, ja segada ju teisi külalisi seal. Oled sa näinud neid videosid? See natukene haakub selle teemaga. Kuidas siis nendes, ma ei tea, resortides inimesed hommikul, kui kohe kui tehakse bassein lahti kell 9 ja see ala seal, kus on seal kümneid ja kümneid neid lamamistoole, inimesed ootavad selle mingisuguse, ma ei tea, sildi taga, et kui kell saab 9 sekundi pealt, nad jooksevad ja panevad niimoodi, viskavad rätikud niimoodi, 3-4 niimoodi tooli panevad korraga kinni, et jumala eest nad sinna ikkagi saaksid terve päev niimoodi peesitama jääda.
2: No jep, ja nii ongi. Ja kus juures?
1: See on
2: väga julme ise mõtled, ah, come on, küll seal on mingi koht või küll ma saan või noh, mis asja. Ja täna ma mõtlesin samamoodi, küll ma saan, kui ma käisin kohvikus. Ja mul oli natukene aega ja ma ei tahtnud osta kohvi kaasa, ma tahtsin seda juua seal kohvikus. Aga see kohvik on niimoodi üles ehitatud, et kui sa uksest astust sisse, siis sa automaatselt oled kohe nagu järjekorras. Ja mina jäin ka järjekorda seisma, minu ees oli vist ainult 2 või 3 inimest, neil läks natukene küll kauem seal, nii et ma pidin seal tükka aega seisma ja ma jõudsin mõelda vähemalt 2 või 3 korral, et Karine, siin on reaalselt ainult 1 vaba laud, näed, nüüd on 2, igaks juuks võtta see laud ära. Ja ma mõtlesin, et see on nii nõme minust, et kui ma üppan sealt kuidagi ja virutan oma koti või mantli sinna, et selline nagu meeleidel inimene, et mina istun siin, on ju, et noh, äkki need inimesed minu eest tahavad ka istuda või midagi. Ja olin siis mina viisakas ja lahed mina olin, sellepärast, et ühel hetkel minu taha tuli ka saba inimesi. Ja need inimesed tegid täpselt nii, et võtsin need vabad lauad ära ja seal ma olin.
1: Ja, aga ma arvan, sa tegid õigesti.
2: Mul on natukene nagu tundus see, et samas hakkasin mõtlema, et kui see kohvik oleks teissuguse ülesehitusega, siis sa võibolla istuksid kõigepealt lauda. Paned oma asjad ära ja siis lähed tellima.
1: Seda ka muidugi, jah. Aga samas ikkagi see olukord, mida sina mulle kirjeldasid, mulle tundub, et sa nagu just kui võtad kellegi teise koha ära, sest et ilmselgelt need, kes on sinu ees, tahavad ju ka istuda. Anja, jah. No võt, aga ma arvan, et sul on siiski südametunnistus puhas ja see on kõige tähtsam.
2: Ja mu kohviku karma jäi nüüd ikka kõigesse kohta ja saiakesed ei ladestu kohe puusadele.
1: Saias ei ole ju kaloreid. Kuidas sa tea seda?
2: Küll sa räägid ilusest.
1: Jah. Kui sa saia ei söö, siis ongi null kalorit. No nii, aga saia me ju sööme tegelikult, see oli lihtsalt nali. Võt. Ja täna me joome piima ka, sest on piimapäev. Ametlikult on rahvusvaheline piimapäev. Sai ja piim ju käivad käsi käes kokku.
2: Moosi sai eriti.
1: Moosi sai.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla. Kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Eelolev öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega ja kuiv. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb öösel kuni 12 kraadi. Hobne päev tuleb aga see vastu päris sombune, sajab hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi.
8: Let's go! All the hits. Yeah, yeah! Turn it up. Power Hit Radio.

0: Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on kohe 7, meie siin Karineega aga nüüd lõpetame . On esimene saade sel nädalal siis läbi saamas .
2: Ja esimene saade sel kuul läbi saamas . Aga me oleme tagasi juba homme , 16:00 sõidame saatega . Meil on peagi Facebooki lehel juba uus päeva küsimus , millele saad kaasa rääkida , kui meid jälgid ja arvamust avaldad .
1: Homme 16:00 oleme meie siin taas tagasi ja siis hakkab järjekordne sõit pihta , senikaua naudi elu .
2: ja mõnusat ilma .
1: ilusat elu sulle .
2: Tšauki .

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21.30 seiklussaade läbi Metsiku Kanada. Hooaja viimane peatpööritav osa. 22.30 suur märulifilm Kingsman salateenistus. Täna õhtul TV3-es.
2: Kuulvet esitleb Tallinna Jaanituli 2026. 24.

0: 9. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Eelolev öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega ja kuiv. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb öösel kuni 12 kraadi. Hobne päev tuleb aga see vastu päris sombune, sajab hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: tulele ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kuulbet esikleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
7: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Eelolev öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega ja kuiv, kohati võib-olla udu ja sooja tuleb öösel kuni 12 kraadi. Hobne päev tuleb aga see vastu päris sombune, sajab hoovihma. Ja sooja on kuni 23 kraadi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
2: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
1: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
3: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
6: Eelolev öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega ja kuiv. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb öösel kuni 12 kraadi. Hobne päev tuleb aga see vastu päris sombune, sajab hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi.
7: The hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio.
2: YouTube.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: jaanitulele ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Eelolev öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega ja kuiv. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb öösel kuni 12 kraadi. Hoobne päev tuleb aga see vastu päris sombune, sajab hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus

0: festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Let's go! All the hits.
2: Yes. Yeah, yeah.
1: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: Disco X on

0: This is Power Hit Radio.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
1: Tule siia. Sügis kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajal.

kellegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletan alt teegiga või lihtsalt viskad tulla.